گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو بزوانی خو کالی بکه بزوانی خو هونام ببینه بزوانی خو بنوسه بزوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی بزمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتمه زمانه مه هیلن و هبونامه

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

عزیز، لمالی و کوچه‌ی، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.